Dobrý deň, je výtorok 16. júna 2026. roku je popiv 8. osiel 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medveď, toto je program Korzo. Až do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách. O ktorých najspešujú Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

ideme na peršiu dnešnú informáciu. Somaliland v ponedeľok odkryl svoju ambasádu v Jeruzalemi. Stalo sa tak nakoľko mesiaci po tým, jak Izrael, jak perša krajina sveta, priznala nezáležnosť toho separatističného regiónu Somálii, informuje o tým agentúra AFP. To pro mene čest hosteti moho dorohoho priateľa prezidenta Abdir Hahmana Muhammada Abdallaha na ministerstvi zahraničných diel počas jeho historičnej državnej návštevy, počas ktorej odkryl ambasádu Somalilandu v Jeruzalemi, napísal izraelský minister zahraničných diel Gideon Saar na sociálnej siete X. Jem hordej má týto tú čest, že mi ich napísal tý perša storinka histórii o odnosenách medzi Izraelom i Somalilandom dodal. Po Spojených štátach, Guatemala, Honduras i Kosovi, Papui, Nový Gvineji, Paraguaj i Fidži je Somaliland 8. krajinou s ambasádou v Jeruzalemi na miesto Tel Avivu. Izrael v decembri stal peršou krajinou, ktorá preznala nezáležnosť Somalilandu od separatističnej region vohlosov nezáležnosť u 1991 roci po hraždanský vojni, ktorá bola v Somálii no, a od 1991 len Izrael teper priznal nezáležnosť toho regionu Somálii.

0: co?
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok ohlasil, že bude kandidovať v parlamentných voboroch, ktoré sú naplánované na druhú polovinu októbra toho roku. Premiér potvrdil kandidatúru napriek kritici, ktorú v krajine distávať za svoj prestup k vojni na Blízkom východe a i za následky tej vojny, informuje agentúra AFP. Budú kandidovať u voborách a plánujú vyhrať, povie izraelský líder počas preskonferencií. Jeho partia Likud potvrdila kandidatúru v sredu, deň po tým, jak americký prezident Donald Trump spochybňujúci bude súčasnej 76-ročnej izraelský premiér znova kandidovať. Netanyahu je už dlhšie uriadujúcim premiérom Izraela i v tej pozícii jeho s prerváňom vede už majže 20 rokov. Izrael, ale na súdi jednočasno má kauzu na súdi, kde je obvinený z korupcií. Agentúra AFP prepomína, že predseda izraelskej vlády má veľa zdravotných problém. Nedávno informoval, že chirurgové mu úspešno odstranili na prostati malej takejto zhubnej vorostok v počiatočným štádiu. U 2024 roci mal operáciu, v decembri toho samého roku mu znova mal ďalšiu operáciu, podľa informácií z jeho kancelárii, bol od svojho navrhnutia do úriadu v decembri 2022 roku veceraz hospitalizovaný. No ale napriek tomu bude kandidovať i v tým ďalším funkčným periódi. Uvedome si mu ľudé dajú tívko holosy, že by mi ich prodlžovať jak premiér alebo u funkcii premiéra.

Veľkobritánia dodá z Ukrajiny zbohačený urán pro jadrovú elektrárny i dasť na Rusiu nové sankcie pred samitom líderov. G7 to v pondelok volal sa britanský premiér Keir Starmer, informuje o tom agentúra AFP. Británia odsudzuje barbarské ataky Rusie na Ukrajinu i zintenzívňuje svoje nariadenia tým, že odrizuje príjmy, ktoré financujú Putinovú vojnu i pomáhať Ukrajine prežiť. Prechodiač zeme, povie Starmer podľa voľšenia svojej kancelárii. Urán London Kiev dodá s posredníctvom dohovoru o financovaniu exportu v sume 210 miliónov liber, to je okolo 242 milióna eur. Toto dohovor umožniť britanský kompanii Urenco dodávať zbohačený urán ukrajinskomu. Ukrajinskej kompanii, ktorá vlastne stará sa o jadrovú elektrárni Energoatom, povie Starmer úriad. Rechtované nové sankcií, tak samo podľa Londona, oslabľať rosejsko vojnové námaha na vece frontách, zameriano budúť hlavno na tzv. Rosejskej teňovej flot, ktorej Moskva chosnuje na to, žeby obejť tie sankcie. Britanská vláda nové kroky ohlosila deň po tým, jak jej sel v Lamanskom prolivi zatrmali tanker z toho flotu. Na samite G7 u francúzskym kúpeľnej misti Evian Le Brun

Bieloruskej prezident Aleksandr Lukašenko v pondelok v publikovaním rozhovory pro televíziu Al Arabiya vyhlásil, že Rusia a Ukrajina musia prestúpiť na kompromis, že by vojna medzi nima skončila. Podľa blízkeho sojuzníka Kremľa je jasné, že premoha na bitevním poli je pro obidve strany nereálna. Chod podkreslil, že rosijské sily ešte sa postupajú, informáciu prenesla agentúra Reuters. Dnes musíme skonstatovať všetko sredstvo, že by sme posredníctvom kompromisu dosiahli mierny dohovor, povedal Lukašenko v rozhovore. Pokiaľ by obe dvi strany usvedomili, že ďalšie už nemôžu predĺžovať, bo inšak prejde k eskalácii, situácie sa ešte zhoršuje. I pokiaľ by to vojaci i ich prechodníci usvedomili, potom bude možno dosiahnutý kompromis, dúmať sobie bieloruský prezident. Podľa Lukašenka konflikt nemôž poriešať vojenské, keďže postup na betevním poliu je pomalej i obe dvi strany musia riešať nedostatok vojakov. Rosian tot nedostatok čujúť. Môže ne tak bárs, jak na Ukrajine, ale čujúť to i jak raz. To je hlavná problém toho konfliktu. Už nie je ľudej, skonštatoval bieloruský prezident. Reuters pripomína, že Bielorus pozvolila Rusii skosnovať svoju teritóriu pre ataci na Ukrajinu u februári 2022 roku i umožnila Moskvi rozmiestniť na svojej teritórii jadrovú zbroju. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nedávno vyhlásil, že ukrajinské sily posilnili svoju pozíciu i nový rosejský atak by za to mohli byť vedžené z bieloruskej teritórii. Lukašenko povtoriano podkreslil, že bieloruské sily do vojny na Ukrajine nezalúčacia a v rozhovore pro Al Arabiya podkreslil, že Kyjev z boku Minska nemá čo sa bojať. Nic sa čoho bojatí, absolútno ničoho. Oni to znajú vojaci to znajú, ľudia na Ukrajine to znajú, povie Lukašenko. Toto tému vyklikujú len političná ambícii, dodal bieloruský prezident.

odkryťom prvého klastra Európska únia v pondelok oficiálne počala prestupový prehovor s Ukrajinou po tým, jak Maďarsko po preblezno dvoch rokoch znialo svoje veto. Informáciu pro agentúru DPA potvrdil hovorca rady Európskej únie. Po slove 27 členských držav Európskej únie na odkryťu s Ukrajinou i Moldaviou dojednali sa išli v piatnicu. Prestupový prehovor u vece tých kapitolách sú rozdelen do 6 klasteriu. Prvé dotuliace hlavnú reformu justícii, boroďbu proti korupcii, fungovania državo i ochrana osnovných práv. Portál Ukrajinská pravda píše, že medzivládna konferencia počala v Luxemburzi o 6 večer za účasti predstaviteľov kyperskej prezidii, eurokomisárka pro rozširovanie Marta Kos i predsedu ukrajinskej vlády Teresa Kačk. Ukrajina podala žádosť o členstvo 28. februára 2022 roku, len nakrýko dní po počiatku rosejskej invázii. Následno v júni zdobila štatút, v júni 2022 roku zdobila štatút kandidátskej krajiny. Európska únia formálne odkryla prestupový prehovor v júni 2024 roku, čím spustila skladný prestupový proces, ktorý zvyčajno trvať rok. Odkryťa prvého klasteru s Ukrajinou dlhodobo blokovala vláda maďarského premiéra Viktora Orbána. Jeho následník Peter Maďar ale ohlasil, že s Kievom dosiahli dohovor o posilnení práv etničných Maďarov, ktorí žijú na teritorii Ukrajiny. Vďaka čomu Budapešť stiahnul zňal svoje veto, uvedeme si, Ukrajina bude. Toto, na čom sa dojednali s Maďarskom i realizovať, abo znova sa budú hľadať stežku k tomu, že by robili po svomu.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Maďarský ex-premiér Viktor Orbán v pondelok vyhlásil, že partia TESA stala smiešnou, keď v parlamente presadila novelizáciu konštitúcii, v smysle ktorej už Orbán nebude hoden byť predsedom vlády. Orbán o tom vysvetlil v rozhovore pro server index.hu. Maďarský parlament v pondelok schválil 16. novelu konštitúcii, v rámkach ktorej sa obmedzuje funkčný period predsedu vlády najväčšie na 8 rokov. Orbán bol predsedom vlády v rokoch 1998 až 2002 a pak bez prerv od 29. maja 2010. roku do 9. maja 2026. roku. Orbán v rozhovore povedal, že novelizácia konštitúcii dotuľacia jeho osoby, že mu prejde smiešne, že v Maďarsku môže buď kto napríklad, alebo buď koho napríklad jeho izolovatý od národa. O tým by mal vyrišovatý národ mimochodom súť mesiac pre vlastiach, povie ex-premiér, podľa ktorého by tí sa i vláda tej partii nemali snety o 8 rokach. Bože, to je podľa neho chyba. Delegát sobotnejšieho zjazdu partii TISA znova vybrali Orbána za predsedu a predtým nemal ani žiadneho protikandidáta. Potrebujeme generačnú vlnu na čeli partii, mali by prejsť ľudia u veci 30 až 40 rokov. Toto budem chcieť prehotoviť, za to jem požiadal len o jeden rok u funkcii predseda partii, poviem znovu zvolený predseda Fidesu. Orbán vyjú partiu v periode roky 1993 až 2000, no a pak od 2003 roku až po dnes. V rozhovorí, ktorý bol publikovaný iši pred holosovaním v parlamente, Orbán podľa servera 444.hu neobviňoval za prohru primárnu politiku Fidesu. Skorýšie by si dovol o tým, že partia Dacus zaostala v digitálnym političným konkurzi, pokiaľ ľudé, hlavne mladé ľudé, očakovali väčšie zmien i väčšie preobliecenie, ak bol ochotný dati. Poviem, že nesposobnosť Fidesu efektívno reagovať na prepad korupcii hrala značnú roľ v jeho prohry u voborách, ale podkreslil, že išli, že Išu se neakceptuje, že ide o pravde o obvinenia. Orbán ostro kritikoval zniženia platí u poslancov a členov vlády a tot krok označil za najprimitívnejšiu komunističnú propagandu. Podľa neho hlavnou zadačou Fidesu v sledujúcom periódi bude ochrana Maďarska pred systematičným rozkradaním vlády partii TISA. Vohlasov, že toto rabovania už počalo i jeho následky sa naplno prejavľať v oseni. Za to bude treba zorganizovať i širší patriotičný ruch. Zatiaľ ale podľa neho má Fides schosnovať svoju parlamentnú i regionálnu silu, že by spróbovať zabrániť riešeniam, ktoré Orbán považuje za zlé riešenia.

Európska únia nezrušiť sankcií dané na Irán bez konkrétnych vedomých zmín, povedala v pondelok predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen, informuje o tom agentúra DPA. Vlastne takým fundamentom alebo takou osnovným dielom sankcií je, že potrebujeme pravdivú zmienu v praktici pre tom, jak budeme rozumovať, že toto sankcii zrušíme, povedala von der Leyen. Kurto pred počiatkom summitu GESIM u francúzskym kúpeľni Misti Evian Le Brun reagovala na vopros o zmierneniu sankcií v poväzaniu s rámkovým dohovorom medzi Spojenými štátami i Iránom o zakončeniu vojn. Predsedateľka Európskej komisie podkreslila, že sankcie sa zaprovádzali s cieľom dosiahnutý zmien spravovaniu i môžúce zrušiť, pokiaľ by toto zmien vkázali sa jak dostavirno i trvalo. Povila ale, že Európska únia dala sankcie na Irán za porušovanie ľudských práv i za výrobu zbrojí hromadného ničenia. V dôsledku toho môžu byť ekonomické sankcie poviazané s jadrovými aktivnosťami Iránu zrušené, nezáležno od sankcií daných za porušovania ľudských práv. Teherán namáha sa o zrušenie sankcií ako dotuľajúce hlavno exportu ropy, ropných produktív i zemného gazu do Európskej únie. Sankcií ale dotuľajúce i ďalších oblastí, vključno biznisu, bankovnictva i transportu. Mnoho z obmedžení sa zaprovadili v rámkach organizácií Zjednotených národov s cieľom zabrániť Iránu u vorobí jadrovoj zbroji. Európska únia okrem toho dala sankcie na iránske organizácie i osob obvinené z podpory rosejskej vojny na Ukrajine a z porušovania ľudských práv.

Idemy na dalszą naszą informację. Minister zagranicznych dzieł członkowskich dżał Europejskiej Unii się nie dobisidowali na sankcjach proti izraelskiego ministra narodnej bezpieki Itamara Ben-Gwira. Informowała o tym w poniedziałek szefka unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Tuto informáciu prenosí agentúra Reuters. Mnohé členské državy zaproponovali daty sankcií na ministra Ben-Gvira, ale v tým deli nebol dosiahnený konsenzus, povila vec európskych držav. Žiadalo daty sankcií na Ben-Gvira po tým, jak na sociálnych sieťach publikoval video, na ktorým sa vysmívať aktivistom z flotily s humanitárnou pomocou, jaká išla do pásma Gaz. Na videu z doku až do sú na kolinách aktivist so zviazanými očami, s rukami poviazanými za chrbetom. Ben-Gvir medzi nemá prechodeť s izraelským flagom i vosmichom sa im prehvárať slovami, že vetajte v Izraelu, my sme pánami toho domu. O to, že bol vpísaný na sankcii vlastno na program ponedeľkového zasedania Rady Európskej únie pro zahraničné diela Kinco Maja Kallas, Kaju Kallas žiadal italijskej minister zahraničného diela Antonio Tajani. No ale ku dohovoru, jak už sme povedali, v tým voprosi neprešlo, takže zatľa na takej spesok neje Ben-Gvir danej. Uvedeme si sa v tým, dáš to zmeniť po nejakých ďalších jednaniach v rámkach Európskej únie.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Švajčiarka nedostala žiadnu informáciu alebo oficiálnu žiadosť o zorganizovanie ceremoniálu k podpísaniu memorandumu o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátami. Pro Portal The Times of Israel to povie diplomatičný predstaviteľ pakistanskej premiér Shahbaz Sharif predtým v nedeľu večeru ohlasil, že 500 dohovoru sa zrealizuje v piatnicu 19. júna u Švajcárii. Zorganizovania toj veľkoj podí v takortým časi v Švajcárii zapričinilo problém, keďže predstaviteľ krajín grupy GSIM, ktoré berú účasť na samiti v nedalekým francúzským kúpeľným misti Evian Le Bains, o čom sme už dnes vysvetovali večera svojí misii v Ženevi, jak i logističnú bázu pro to summit hostnujú. Predstaviteľ pro Times of Israel povie, že pokiaľ bude podaná žiadosť o zorganizovania podpisového ceremoniálu, Švajcaria s veľkou pravdopodobnosťou bude znáty zabezpečiť potrebné kroky na zorganizovanie toho ceremoniálu. O tým, že by podpis mal zrealizovať sa u Švajcárii, informoval premiér Pakistanu v nedeľu, keď ohlasil, že dosiahnenie dohovoru medzi Spojenými štátami i Iránom je vlastnou reálnosťou. Obe dve strany podľa neho obviazali sa k bezodkladnému i trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontách, vključno Libanonu. Švajcarské ministerstvo zahraničných diel už piatnicu informovalo, že hraje aktívnu roľ pre podpory námach, ktoré sú priamované k memorandumu o porozumeniu i zaproponovalo svoju krajinu jak mise pro prepadne podpísanie dohovoru, pokiaľ sa nad tým partii nejakým spôsobom dojednajú.

V osledku druhého kola prezidentských voľbí v Peru, v ktorých sa stretli konzervatívna politička Keiko Fujimori i ľavicový protikandidát Roberto Sanchez, je sú najtesnejšia alebo jedna z najtesnejších krajín Latinskej Ameriky za poprední 10 rokov. Vychádza to z analýzy, ktorú v pondelok publikovala agentúra AFP. Po zrachovaniu veci, ak 98,5% hlasy vede Fujimori pred Sanchezom o 18,478 hlasy, už to predstavuje len 0,1%. Agentúra AFP, ktorá analyzovala majže 150 vobory v 18 državách, napísala, že taký rezultát by bol najtisnejším u voborách v Latinskej Americe minimálne od 1990. roku, bo tým, jak vece krajín v Európe prešlo k demokratičnému zriadeniu. Fujimori na prezidentku kandiduje už četvrtý raz, premohu i pretom vse tisno v kráľu protikandidát v roci 2016 jej do funkcií brakovalo 41 tisíc hlasov, značí 0,24%, o 5 rokov písnejšia prohrala o 0,26%. Vobor s tisnejším rezultátom v Latinskej Americe boli len v Salvadori v roci 2014, keď ľavicový kandidát bývšej povstaneckej komandant Salvador Sanchez Seren vyhral 8400 hlasov. Mimoriadno tisné hlasovania bolo i v Kostarici v roci 2006, keď laureát Nobelovej prémie za mír Oscar Arias vyhral o 18200 hlasov. Kilko žotelí v Peru je ale trekrátna, jak v obdvoch spomenutých krajinách, do Viedna. Predseda peruánskej voborčej komisii Bernardo Pacha spovil, že imia nového peruánskeho prezidenta bude oficiálno poblokované kincom toho mesiaca, takže išli sobi Dacus na toto oficiálne vohološenia počekáme.

Ideme na ďalšiu informáciu. Pred Bulharskom, bulharskou ambasádou v Severnej Makedónii, v hlavnom meste Skopje, v pondelok horili dva diplomatické voz. Automobil, ministerstvo vnútorných správ potvrdilo, že naležali bulharskej ambasáde, informuje o tom agentúra AFP. Dnes od 12 dní i 13 minúte dystal oddelenia vnútorných správ Skopje hološenia o požaru dvoch osobných aut pred ambasádou Bulharskej republiky. Informovala policia s tým, že nechto nebol zranený. Severomakedonská vláda incident považuje za vandalizm i ostro ho odsúdila. Také dejania predstavili ataku na princíp bezpek diplomatičných odnosen i medzinárodného práva. A nesmie mati mise v demokratičnej državi, povila u ohlošeniu. Bulharské ministerstvo zahraničných diel, što najstriktnejšie odsudžuje toto demonstratívne, agresívne čin i požaduje skorú i férovú spravedlivosť. Incident prepisuje agresívnomu političnomu diskurzu. Odnosenom medzi susednými krajinami sú v posledných rokoch

To bolo Korzo. Rzeczą všetko šumné den z Istante Vierna, Radio Lama Famos. Ja so svížom a informáciami čujeme znova zavtra. Popiv 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

udać. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska tu zostáva.

0: s nami.
1: Drahlemke, Janko, čiž Mário, bo Ivan, zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubľaca vám moji spívanky. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarkte i po operácii srdca, ale ľubľu lemkivskú spívanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rýchtujú už četvrtú knižku, kde vojdú spívanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala z čoho vyčítať i text, i melódiu, že by nezabili toto naše didivské.

Dobrý deň, je výtorok 16. júna 2026. roku, je popiv 8. osiel 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých najspešujú Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

ideme na peršiu dnešnú informáciu. Somaliland v ponedeľok odkryl svoju ambasádu v Jeruzalemi. Stalo sa tak nakoľko mesiaci po tým, jak Izrael, jak perša krajina sveta, priznala nezáležnosť toho separatističného regiónu Somálii, informuje o tým agentúra AFP. To pro mene čest hosteti moho dorohoho priateľa prezidenta Abdir Hahmana Muhammada Abdallaha na ministerstvi zahraničných diel počas jeho historičnej državnej návštevy, počas ktorej odkryl ambasádu Somalilandu v Jeruzalemi, napísal izraelský minister zahraničných diel Gideon Saar na sociálnej siete X. Jem hordej má týto tú čest, že mi ich napísal tý perša storinka histórii o odnosenách medzi Izraelom i Somalilandom dodal. Po Spojených štátach, Guatemala, Honduras i Kosovi, Papui, Nový Gvineji, Paraguaj i Fidži je Somaliland 8. krajinou s ambasádou v Jeruzalemi na miesto Tel Avivu. Izrael v decembri stal peršou krajinou, ktorá preznala nezáležnosť Somalilandu od separatističnej region vohlosov nezáležnosť u 1991 roci po hraždanský vojni, ktorá bola v Somálii no, a od 1991 len Izrael teper preznal nezáležnosť toho regionu Somálii.

0: przeszkadza.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok ohlasil, že bude kandidovať v parlamentných voborách, ktoré sú naplánované na druhú polovinu októbra toho roku. Premiér potvrdil kandidatúru napriek kritici, ktorú v krajine distávať za svoj prestup k vojni na Blízkom východe a i za následky tej vojny, informuje agentúra AFP. Budú kandidovať u voborách a plánujú vyhrať, povie izraelský líder počas preskonferencií. Jeho partia Likud potvrdila kandidatúru v sredu, deň po tým, jak americký prezident Donald Trump spochybňujúci bude súčasnej 76-ročnej izraelský premiér znova kandidovať. Netanyahu je už dlhšie uriadujúcim premiérom Izraela i v tej pozícii jeho s prerváňom vede už majže 20 rokov. Izrael, ale na súdi jednočasnom aj kauzu na súdi, kde je obvinený z korupcií. Agentúra AFP prepomína, že predseda izraelskej vlády má veľa zdravotných problém. Nedávno informoval, že chirurgové mu úspešno odstranili na prostati malej takejto zhubnej vorostok v počiatočným štádiu. U 2024 roci mal operáciu, v decembri toho samého roku mu znova mal ďalšiu operáciu, podľa informácií z jeho kancelárii, bol od svojho navrhnutia do úriadu v decembri 2022 roku veceraz hospitalizovaný. No ale napriek tomu bude kandidovať i v tým ďalším funkčným periódi. Uvedome si mu ľudé dajú tivko holosiu, že by mi ich prodlžovať jak premiér alebo u funkcii premiéra.

Veľkobritánia dodá z Ukrajiny zbohačený urán pro jadrovú elektrárny i dasť na Rusiu nové sankcie pred samitom líderov. G7 to v pondelok volal sa britanský premiér Keir Starmer, informuje o tým agentúra AFP. Británia odsudzuje barbarské ataky Rusie na Ukrajinu i zintenzívňuje svoje nariadenia tým, že odrizuje príjmy, ktoré financujú Putinovú vojnu i pomáhať Ukrajine prežiť. Prechodiač zeme, povie Starmer podľa voľšenia svojej kancelárii. Urán London Kiev dodá s posredníctvom dohovoru o financovaniu exportu v sume 210 miliónov liber, to je okolo 142 milióna eur. Toto dohovor umožniť britanský kompanii Urenco dodávať zbohačený urán ukrajinskomu ukrajinskej kompanii, ktorá vlastne stará sa o jadrovú elektrárni Energoatom, povie Starmer úriad. Rechtované nové sankcií tak samo podľa Londona oslabľať rosejsko vojnové námaha na vece frontách zameriana budúť hlavno na tzv. Rosejskej teňovej flot, ktorej Moskva chosnuje na to, žeby obejť tie sankcie. Britanská vláda nové kroky ohlosila deň po tým, jak jej sel v Lamanskom prolivi zatrmali tanker z toho flotu. Na samite G7 u francúzskym kúpeľným mieste Evian Le Brun u výtorok bude brať účasť i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V rámkach širšieho robočného zasedania presiečeného Ukrajine bude jednatý s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Nepíde ale o okremu striču medži, čo trioma očami. Pýde vlastno o takú striču, ktorá bude v rámkach toho klasičného programu, jakej bude na samite.

Bieloruskej prezident Aleksandr Lukašenko v pondelok v publikovaním rozhovory pro televíziu Al Arabiya volal sa, že Rusia a Ukrajina musia prestúpiť na kompromis, že by vojna medzi nima skončila. Podľa blízkeho sojuzníka Kremľa je jasné, že premoha na bitevním poli je pro obidve strany nereálna. Chod spýtka slov, že rosijská sila išli vse postupajú, informáciu prenesla agentúra Reuters. Dnes musíme skonstatovať všetko sredstva, že by sme posredníctvom kompromisu dosiahli mierny dohovor, povedal Lukašenko v rozhovore. Pokiaľ by obe dvi strany usvedomili, že ďalšie už nemôžu predĺžovať, bo inšak prejde k eskalácii, situácie sa ešte zhoršuje. I pokiaľ sa by to vojaci i ich prechelníci usvedomili, potom bude možno dosiahnutý kompromis, dúmať sa by bieloruský prezident. Podľa Lukašenka konflikt nemôž porišať vojenské, keďže postup na betevním poliu je pomalej i obe dvi strany musia riešať nedostatok vojakov. Rosian tot nedostatok čujúť. Može ne tak bárs, jak na Ukrajini, ale čujúť to i jak raz to je hlavná problém toho konfliktu. Už ne je ľudej, skonštatoval bieloruský prezident. Reuters pripomína, že Bielorus pozvolila Rusii skosnovať svoju teritóriu pre ataci na Ukrajinu u februári 2022 roku i umožnila Moskvi rozmiestniť na svojej teritórii jadrovú zbroju. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nedávno vohlasil, že ukrajinské sily posilnili svoju pozíciu i nové rosejské ataky by za to mohli byť vedené z bieloruskej teritórii. Lukašenko povtoriano podkreslil, že bieloruské sily do vojny na Ukrajine nezalúčacia a v rozhovore pro Al Arabiya podkreslil, že Kyjev z boku Minska nemá čo sa bojať. Nic sa čoho bojatí, absolútno ničoho. Oni to znajú vojaci to znajú, ľudia na Ukrajine to znajú, povie Lukašenko. Toto tému vyklikujú len politické ambície, dodal bieloruský prezident.

Išli by sme do parku a na kvízi súťažiť. Utrpenie by bola zrazu hotová radosť, starobe by mohla

Odkryťom prvého klastra Európska únia v pondelok oficiálne počala prestupový prehovor s Ukrajinou po tým, jak Maďarsko po preblezno dvoch rokach znalo svoje veto. Informáciu pro agentúru DPA potvrdil hovorca rady Európskej únie. Poslove 27 členských držav Európskej únie na odkryťu s Ukrajinou i Moldaviou dojednali sa išli v piatnicu. Prestupový prehovor u vece tých kapitolách sú rozdelen do 6 klasteriv. Peršej dotuliace hlavnú reformu justícii, boroďbu proti korupcii, fungovania državo i ochrana osnovných práv. Portál Ukrajinská pravda píše, že medzivládna konferencia počala v Luxemburzi o 6 večer za účasti predstaviteľov kyperskej prezidii, eurokomisárka pro rozširovanie Marta Kos i podpredsedu ukrajinskej vlády Teresa Kačk. Ukrajina podala žiadosť o členstvo 28. februára 2022 roku, len niekoľko dní po počiatku rosejskej invázii. Následno v júni zdobila štatút, v júni 2022 roku zdobila štatút kandidátskej krajiny. Európska únia formálne odkryla prestupový prehovor v júni 2024 roku, čím spustila skladný prestupový proces, ktorý zvyčajno trvať rok. Odkryťa prvého klasteru s Ukrajinou dlhodobo blokovala vláda maďarského premiéra Viktora Orbána. Jeho následník Peter Maďar ale ohlasil, že s Kievom dosiahli dohovor o posilnení práv etničných Maďarov, ktorí žijú na teritorii Ukrajiny. Vďaka čomu Budapešť zňal svoje veto, uvedeme si, Ukrajina bude. Toto, na čom sa dojednali s Maďarskom i realizovať, abo znova sa budú hľadať stežku k tomu, že by robili po svomu.

Maďarský ex-premiér Viktor Orbán v pondelok volal sa, že partia TESA stala smiešnou, keď v parlamente prosadila novelizáciu konštitúcii, v smysli kotry už Orbán nebude hoden byti predsedom vlády. Orbán o tým by si dal v rozhovori pro server index.hu. Maďarský parlament v pondelok schválil 16. novelu konštitúcii, v rámkach ktorej sa obmedzuje funkčný period predsedu vlády najväčšie na 8 rokov. Orbán bol predsedom vlády v rokoch 1998 až 2002 a pak bez prerv od 29. maja 2010 roku do 9. maja 2026 roku. Orbán v rozhovore povedal, že novelizácia konštitúcii dotuľacia jeho osoby, že mu prejde smiešne, že v Maďarsku môže buď kto napríklad, alebo buď koho napríklad jeho izolovať od národa. O tým by mal vyrišovať národ, mimochodom súť mesiac pre vlastiach, povie ex-premiér, podľa ktorého by ty sa i vláda tej partii nemali snety o 8 rokach. Bože, to je podľa neho chyba. Delegát sobotnejšieho zjazdu partii ty sa znova vybrali Orbána za predsedu a predtým nemal ani žiadneho protikandidáta. Potrebujeme generačnú vominu na čoli partii, mali by prejti ľudé u vici 30-40 rokov. Toto budem chodil prehotoviť, za to jem požadal len o jeden rík u funkcii predsed partii, poviem znovu zvolený predseda Fidesu. Orbán vyjú partiu v periode roky 1993 až 2000, no a pak od 2003 roku až po dnes. V rozhovorí, ktorý bol publikovaný iši pred holosovaním v parlamenti, Orbán podľa servera 444.hu neobviňoval za prohru primárnu politiku Fidesu. Skorýšie by si dovol o tým, že partia Dacus zaostala v digitálnym političným konkurzi, pokiaľ ľudé, hlavne mladé ľudé, očakovali väčšie zmien i vece preobyca nejak bol ochotnej daty. Poviem, že nespôsobnosť Fidesu efektívno reagovať na prepad korupcii hrala značnú roľ v jeho prohry u voborách, ale podkreslil, že išli, že Išu se neakceptuje, že ide o pravde v obvinenia. Orbán ostro kritikoval znižení platí poslanci a členi vlády a tot krok označil za najprimitívnejšiu komunističnú propagandu. Podľa neho hlavnou zadačou Fidesu v sledujúcom periódi bude ochrana Maďarska pred systematičným rozkradaním vlády partii TISA. Vohlo sa, že toto rabovania už počalo i jeho následk sa napovno projavľať v oseni. Za to bude treba zorganizovať širšej patriotičnej ruch. Zatľab, ale podľa neho mal Fides schosnovať svoju parlamentnú i regionálnu silu, žeby sprobovať zaboronať riešeniam, ktoré Orbán považuje za zlé riešenia.

Europejska Unia nie zruszyć sankcji dane na Iran bez konkretnych, wydemych zmin, powiedziała w poniedziałek przedstawicielka Europejskiej Komisji Ursula von der Leyen, informuje o tym agentura DPA. Vlastne takým fundamentom alebo takou osnovným dielom sankcií je, že potrebujeme pravdivú zmenu v praktici pre tom, jak budeme rozumovať, že toto sankcii zrušíme, povedala von der Leyen. Kurto pred počiatkom summitu GESIM u francúzskym kúpeľným misti Evian Le Brun reagovala na vopros o zmierneniu sankcií v povezaniu s rámkovým dohovorom medzi Spojenými štátami i Iránom o zakončeniu vojn. Predsedateľka Európskej komisie podkreslila, že sankcie sa zaprovádzali s cieľom dosiahnuť zmien spravovaniu i môžu sa zrušiť, pokiaľ by toto zmien vkázali sa jak dostavirno i trvalo. Povila ale, že Európska únia dala sankcie na Irán za porušovanie ľudských práv i za výrobu zbrojí hromadného ničenia. V dôsledku toho môžu byť ekonomické sankcie povezané s jadrovými aktivnostiami Iránu zrušené nezáležno od sankcií daných za porušovania ľudských práv. Teherán namáha sa o zrušenie sankcií ako dotuľajúce hlavno exportu ropy, ropných produktív i zemného gazu do Európskej únie. Sankcií, ale dotuľajúce i ďalších oblastí, vključno biznisu, bankovnectva i transportu. Mnoho z obmedžení sa zaprovadili v rámkach organizácií zjednaných národov s cieľom zabrániť Iránu u výroby jadrovej zbroji. Európska únia okrem toho dala sankcie na iránske organizácie i osoby obvinené z podpory rosejskej vojny na Ukrajine a z porušovania ľudských práv.